0: En route pour un voyage à travers le temps. Fraternité FM.
1: Fraternité.
0: Écoutez vos plus beaux souvenirs.
2: La barikine au Kabou, Nadine Nikine, Nadjibrila, Boukari Mamam, Alpha Tanko.
3: Nyenze uturuko narukano mwaraburum we barakhar warkoki ya narkusu inna subah bama nopu ikogun. Wakti na kama watenewa yula abratilo kontontun iban kamuna wase naruka dindikine. Insi naruka afratengte yungi la abratila ifa ahantum. Nasara yirurubinka na waranka kinidwa. Amu ingarasa kako kweka wikina sepe. Amu inferigi wanwanyo ka angunu beneme na mewa kuna nyino gusan zonfa kulpaiga gusan wega na banna zamaye na kandu. Nyino wikina 90.17%. La nasyon yungi la abratila nye hantum. Bene na Kaita zini ganna, Amerika ganna nangonu kukame dan kirese mwagine kweo ante, kabisa naya. Pendo kame, giri nzantena, kanki makin lakari ti penwi ala maribile mum, fuyo kanki mpente blanjiri odo kamena. Penkiriki maruko gonu, sayadi sabuta na lakari kanyo na mwagine kweo ainko gonu nuyo kanki mko penyote. Le matinali wain, la watila nye hantum, lakari tunoka kweko gonu, tasi ganna odo kame sayela. Kukari wano wano kangonu kote, bene, agonu kuhuware, washitonga. Amerika ganada makamedam sa dezaya ambeni lakar kono yekte ni ndo kamme kulukulu zamane mun barugi mun haraka wanwaniyo bola mun senni na kuran mun haraka wanwaniyo nuyo na kai mun ganna kwete yi romiya do wadan agonu ku kamedam benen zo mai ni kaunan zebu inyo do kamme maten libro mun lawati lanyi khantum washington ganna amerika ganana na bene ngonu ku kamedam kerese alkawli ka akwe ko gonan gabite kabisan naya bene na duka niger mun wuro do ku dawo yo frontier na Amu inferi yungu nseni, ukunsi wanwani ukanza ni ndo, nwa bainika akulpa ikiyo, la wati la diga. La lundwe tkribi nwi, la wati la nye khantum, inu ngabi ganda mwagine kweyo, bele mungu kankarafu doa khamme. Nazama ni mungu egina wanwani u loyo doa khamme. La sabu kanza, la wati la da akulpa ilamba. Kye bugu doa khamme, mako no seni kente uing haraka wanwani u seni bongo. Inu zamaji yao, niya kangonu kuza ni ndo, na la sabu kangunna, la wati la diyo na akiyo, abagiyano seka bisaya. Le telegra nwi, la wati la nye khantum piye ibe danivo awun seni ka gonu kutonwin gosifu danivo boron gonu ko kibouka gominansi gonu ko seni di tena eka hima dia derikwe ba awun gosin ya ka yeti batron du iyente awun gibrin zante nasara girubin ka na waranka kinido ka ga ikwe ko gonu candida zanai awun diodo kame ko gonu nasaraka meki na wanwan yoka metra bakura ko gonu ko za wukan kin kula na ruka saraka win haraka wanwan mun seni gonu ko kako meki ne ka Maître Bakura kwe agonu koza. L'événement précis win la wati la bon hantumme. Candida zanayi awin diodo khamme. Mekina wanwan yo ka borfo gonu koza. Nye seni bon won. Wokan kin kula naruka. Saraka win haraka wanwan win seni ngonu kukako. In win zama di yo ungwe te odo. Woka mansan zaka abo kula naruka la bari win haraka wanwan yo win seni. Nyano Rashid Ojo. Nyana ana Vitali Boton Baru. Inbeni in win la wati la kawyo. Na la busol win la wati la ifo nye hantum. Nasara girubinka na waranka kinidwa. Anwin garasa kako kweka wikina sopena. Gusan zonfa kulpaiga borwega nabanna zamaye na kankindu. Nyenze uturuku nakonu mwaraburum. We boro harboro koke narkusu. Mwateneo. Labre kilo soso nose insuni khabisa naya. San nabanyene yigunu kumwarabame kulpaise dea kusuba talatana.
2: Jibrila Bukari Mama Alfatonko. Nana la baritine au Kabounon Seya. Nadem Dikine.
1: Vous écoutez Fraternité FM. Fraternité FM, le dynamisme d'une équipe jeune à
4: Marseille.
5: J'aime mon pays, le Bénin. Tout est bien. Nous sommes vraiment bien. On est passé du changement à la refondation. Et aujourd'hui, on soutient.

Nyenzo turukunuruka numoroboro uibar kharbarqo kinara kusbama noqi kogonu ifo yontono kulpayga on hind kogon natene na sarajiruru binka na waranka kinidu andu idonte amunji waranka kinigan tegan igon sannaba yene igon ko ware ba me kulpayse waktana kamila riban zano se tamatam na dukal dindikine la rodi mun bono iba ko ina no se kasimanna o ka kirun barazin konjo ne ka ko igara sare ka uki na sope na sarajiruru binka na waranka kinidu amun ko ngara sana kan ko de ya ho nyino zin ko nyodi ngon ko te nse deri pa ba morta kino al maboru hinza ya ka borfono ni ka ko ikka de ya gara sari sinti ko la blai sa wi la bar go ne kai ba zano se tamatama de woni ndoni ke bu hinze o ka kiro pe baka na sara kiro do bin kan na waran ka kini do a mun de ya mun daraja wan wan yo correction yo sinti baruga na ne lise ma ti bu ke nu kan fisona correction de win la bari bon go ne ka ibaza no se tamatama de oni ndoni into kasimana win toru ka ukina egugun de a heavy ganna kuna borfa kwezan hunde ni ndo bifo an kome ka so na batru fundu idun to an win jibri waran ka kini yente metega e za ya kwete na toru ko se na zan hunde amo la bari go ne ka ibaza no se tamatama de oni ndoni inkire ton ton de ni saratite ikima ma kasirans borum de amba akwaya yoga wakazan hunde mabe metega mbaka ate yen na woka ne nisara didite haki woka imamanu ni abon labari gone assurance do ini ka ibaza no se tamatama inka akwa kede irkweba imu kura kumu mero zulkifil zakari unu unuka ate doni sadiri kambararu kusu imama zama kumano sadiza ungoro anduinza na anduinza no anunifai kwe kogono ka nkinsiriani sari ni mojine kweo ba me mabe noruka ngudang para ku mojine kweo ifongonu kote na bon labar go ne kaiba zano se tamatama helfa tanko ya baka nano se dunia wakulfay Christian nyano kamida ni noruko manna agindi yenzo truku noruka numo roboru nchi nkante ifoyon tono kulpeiga se kai na kino se u labari jindo kuna labari sinteka iba kwe nano se yeno watene waka soa nabaturo ikandu idunteo awingi biwaranka kini gante anuna kaa kebu khinze waka kirongonu kebu bugu idu kebu kene doa kame wengi garasari kwa wikina supe waka saka ndongo kwe garasari bara zinkoyo na inika kwe lea huo yeno zinkoyo di diripo ya balafia yiktense mfiso kamba garasari te bene mena me kuna lea huo yeno sinti lea ibaza kwa kumwa likari ya kuna oka kirum ngonu paraku kebo kamfiso mbagara sari tense yeno ikol ablaisa nuka ngonu zao atenena kansinti garasari ni oka kira kwe koboru na chef centre amun haruko sukoba juli okunde anameki na wanawa kokiboka kimi yu sinti arano na lektu lektu bana expression ikrita kanyo bienini ya de irikweba wikiri nyanyo ya ka kweka ima nyanyote. Gibritaki nyano nyo bagweli te domi gibri inka sintio honwa tene nasuba talata de ya de irikweba hantun tungu inharaka nyano nyo bate. Zasuba simansa laruba naruka lamisi gafiri firo inharaka wanu wanyoni nyano mba sinti. De ya koba julien okunde kakirabara na chef centre ekola blaisa de woka kirongonu kokwe section de malade se peut do kamme agonu ko kiboka gbegina wanu wanu yo naruka solo yo kulpe kahima akulpe no nyote za unkyar makwe do kamme no sozo bon kamba keno gbegina wanu wanu yo no akulpe ki kubi nyo bine sinti narkwe ma dirkwe ba nyo ba bene na irkwe ma koba Julien Okunde agonu ko kibo naruka zaya yagonu ko sanaba warke bu hinzo di kulpaise kan kwe ko borono bortaki we borohinka ar borohinka alma borhinza yaka borfokere anain kakaka alma ba mu ifaino nyode gonu ko ware zaya kan yo sinti yo nyoma binara salam salam labari kere ibini narana labari ka iba kwe nano za iba karu kene no de sope senino iteni inkaru naruka bak borum za hu atene oka so na batro handu idunteo anwin kibri waranka kini gante anu ine na ka oka kiro mpe baka mwin daragya wanwaniyo ngonu ko sirian koreksiyon de ngonu ko te koreksiyon di imbe borgunwi alkaria kuna ke bugu beri kamfiso kaduko koreksiyon di te nyeno lise matye buki
dia di irkweba wakachira kwekoboro na win bini di win harkusu alasan miga agonu koche woka kimi nyo sinti gbedi hon ateneo jibritaki kakwe jibrigu nyano nyo babeni haraka wanu wanu yodi kulpay dia mbine nandano ibara wanu wanu aliga iga maki word kere francais kweno ne kamea anglais kweno ne kamea espanol kweno ne alma kweno ne ya histoire géo kweno ne ya philosophie kweno ne ya maki svt aba de nkulpay wanu wani ya ndan safu wanu wani aliga iga de ya commission wanu wani kan nandam de ya de irpeba alasan biga hagonu koke woka fokirun bayin kabbe ni gibritaki afoma kwe ale gibrigu almaba mwi fo nyo gonu ko ware zai ka ke bo hinzi odi ngon kwe bismillah malakar kan der kwe ba din kabbe ni firi wanu waniyo manunse ya bine nyo na okun si wanu waniyo za za woka kirun bakula naruka sozo do kamme kermo mwi alamarike bugudi do kamme mwigina wanu waniyo bon akulpe mwi okun si yo nyoza leyo bon igonu ko mare zeka nsinti ne kakwe gibrigu den benini sai feri wanu kan bakano ko yan na ko ba yon na kakko ri kan kwen na ke bun har kusiyo ba mai kulpai bin mai yi labari kere mu nu kai ba gobzeri no sena labari ka iba kwen na no se mansa nyano borfo kere ka akwe bu wuntori do ri kawki na igugun Ezaya akwete no bifo ankome kaso na batre handu idunteo awen gibri waranka kini yente na saragiru winka na waranka kini do kaga ikwe ko gonu kwa kawo kina heavy. Yeno ezaya ate dea nabe ifo ya kisabu boro dikwe akwebu na untoro do kawo kina igugu. Almaba awen ifo no nde gonu ko za soza yo naruka lukuturo mani nabe nidi nye ga kusuri kan na zaka kwen na buko bugu mogu doka meni ni ya guna gunu ndi gunu kote saadi mabe ifo ya kisabu brodi kwe azan na hundi ni ya afu gunu kote woka kimi adona ma ga kane almaba mwen ifo yuno ka sozo kwe ni ndo nye mine lukuturo buo kwe nye na ga kusuri za kakwe nani lukuturo mogu doka me diri kwe ba firigi wanu wanu mbaka abe ifo ya kisabu labari kere bon nukai ba gubziri no sena labari ka iba kwe nano se nyeno ikbara kumu meru Zulkifil Zakari deya meki na wanano ka aza nomi on ateneo ka so nabatru handu idunteo anwen gibri waranka kini gante anu inena ka andu inza sintio unwi ala maribwe wanu wanyo ka nte deya mbagoro sae malasabu aga lasabu dibineni de ibaza kasima na awuntetayo imu para ku meru Zulkifil Zakari imu para ku zebne sinte nyeno asintina kabukabuka ate zamatu tuma kwe ko goni ndo baadi legi obon kwe ko goni ndo imu dantaka la obon kwe ko goni meri betiro obon kwe ko goni baya kakaki aronisima borum nantaka la wanu wanyoni mwogine no imu para ku meru Zulkifil Zakari kabukabuka aima andu inza sintiwa kuna ya agonu ku ate namiza ungoro kukarifu hini kate ya banda kwenye baka agari decentralization ganna boyo doka minakwara boyo doka me anwin sharia ugonu kukivoka kimi sanasa ay mama kinkeno sali makabu zama se nyi uka mbara nzabondi meriyo doka me ifo yini kate mwagine kweyo, kwefo yini kate, niya formule ya kogunna, kwefo mbaka ate, ya kulpa yeno Zulkifil Zakari, kwa kumbero ate. Adika kimi, mwagine kweyo yini kate. Andu inza sintio de ibaguna, kasi manna za askedo kame, kurando kame, baya kakaki farani, belemon primi ya ronsima, nuntutuma kwe kogun za yebuyo, nago idoyo, naganna senyo, ya kulpay yen na kukari tutumate mwagine kweyo ahinikate. Zulkifil Zakari agonu koki woka kimi anakinye di folonku nyo gun naniya nyo mate. Abine anakinye di folonku no nyo te nyo ya kakukari wanu wanu yote za koran do kame kibu go do kame alafia do kame india lukuturu wanu wanu yoka ngonu za kwebye do kame no ibaki a madina no ibaki a banika no ibaki lukuturu turu no ibaki lukuturu tutuma gonu ka na
ka barabuka ntete nse goido yuka lukuturu ukan bakweni ndo mbakini ka gorojina ne okulpa izo kifli zakari kwala kumera gonu ko kiboka ko kari tutuma kanyote na zamanwi noruka gonu ko wuro yino nyo gonu ko ezaya tenna buruma suka mekunkuni ba menwi haki onu nyina banan kwala ku insau kangu ba nani ya kangu na ayin kate kaba ya katonto na kitunote inzi o umwimfu beri kade horika mba kinteni ndo abu ngunani ya kamba ate nye lampadeo lakili poto na kwenye naske o kambo gono agazaga zonfo nafo nye ngunani ya kwenye kamba dam para kumoje ne kwenye ndo kamizu kifuli zakari para kumeru agonu kukibuka niya tutuma gono naluka kukari tutuma gono kanyogo te kabine nyogo ya kogo nani ya kanyoba te ya diri kwa ba kabu kabu kate anwe kunkune asuinika bisanaya la barika iba dobu nano se nyano ho kuna deni saratite hiki mama kia assurance mwini alamari safo dede assurance kim gayodite safo dede boro nkima naruka assurance dea gina se nika ngu nalele de mine nika gangpwe kogona rakadiga mwogona assurance di mwini igwaradiga sadi nkinka gari ni sarati tutuma ka kinte maki lole bone kame boromera ne kame hunde munu ne kame cd suzo ka manen sinen sinen sinen siyo banna kilo kinko gono ka nkin sama kilo no da kwe ko barayo kwene mera uteno dibine hunde ya munu kilo di nkinki adu dese tila ko ki bona ka kwezan hunde sai mamargun na tila fawan yo sadi nyanu kindu ka kwena assurance burundo sai kirun bon mun jiro kaima na ko karka hima maruka kate sai te obanna nyanu hakio kaimani nkindu ka ka nono nse de ya make nuna ka janvier tozin ka kira kwe ko burundo te ko lumun har kusufo make nuna ka aza akide ya wakati na kaima imbe assurance mun alamari anaki afako gabu alma masharia gana e ka sharia ki ingana sari ni ba me mun haki mano ase dede mu lakar kanu bu mu gine kuyon kate equal paise ni wakati kan neno anabate mu labari on suini kabisa na el fatan ko yak no se doni o kulpai christian ya kamenda ino kamana ajinda ksuba bye bye

Suno tebono fo ganji bo gbo tono no do gbebono si oku ganji bero do meno ganji male mo gba ose a ose ne ka gba o e ya kono ti vigbere pon a foransi meton vikin mande me an aso yan ite kono zo e ka je mo ne ka si bonu pon alo ite ka si zo runa do mi o mo pop pop pop pop to ho me na jinora jile e lo se pa mi buru mo mi o se vi ganji e mi no e ma mo mi la gungo ji vio e ba dona bi ku yon si yon wo a